0: Ma simpatičan je.
1: Da, vidiš da možeš prijat, vidiš da ti isporuča da on voli kad si tu.
2: A on voli kad sam ja ovdje.
1: Da.
2: Okay. On voli kad greš ti na Facebook, Instagram, spletna stranka, malo poklikaš,
0: se odločiš,
2: kdo je boljši. Tako ti pa povem, da ni več samski.
0: Maja.
2: A? To mediji pišejo.
3: In aktualni zmagovalec.
2: Yeah.
1: Vsaka prikulca se da odpleta, ne?
0: Je rekel Marko Vozel.
2: Ej, da ben zid ni tako visok, da ga ne bi mogel preplezati, kako že.
0: Moj zid bo kar ostal tam, ko je.
2: Dobena ograja tukaj visoka, da ne mogla preskočiti.
4: Da živim, kako živim, ako dušu, tako smirim.
2: Neka živim, kako živim. Brez obsojanja, hajdi, ali?
1: Brez obsojanja.
0: Bednič ne obsoja.
2: Erik, posluša. Dobro jutro.
0: Moja prikolica bo ostala priklopljena točno na tisti priklopnik Erikov. To ima smisla.
1: Razen, če pride Juzinovič.
0: Ne.
1: A tu takrat ne?
0: Ne.
2: A je vreden greh, ali ni?
0: Ma kaki! Noben je vreden greha.
2: Lepo, hajdi. Bravo. Oče, Marjan, dobro jutro.

0: Красно вздушје.
1: Им писане мелодије.
0: На актуалу.
2: Чувај за ме покрај себе мисло.
1: Нарејен за моја ушеса.
0: Нарејен за мој дан.